0: соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои соҳа дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, пастшави сатҳи перехот то 2 метр ба қайд гирифта шудааст. Роҳбарони Интерполи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар Минск мулоқот карданд. Дар Душанбе чорабини Таҷикистон бизнес рандуер мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Тоҷикистон чанд лоиҳаи сармоягузориро дар соҳаи кишоварзӣ таҳия менамояд, ки ба соҳаи зардолупарварӣ истеҳсол ва паҳнсозии тухми картошка ва беҳтарсозии чарогоҳони гаронида шудааст. Ин нуқта дар баёнияи матбуоти созмони озуқаборӣ ва кишоварзӣ созмони милали муттаҳид зикр шудааст. Онҳо бояд афзалиятҳои миллиро бо сармоягузориҳои давлатӣ ва хусусӣ ҳамоҳанг созанд ва ба деҳқонон ва ҷомеаҳои деҳот манфиатҳои амалӣ расонанд. Илова бар ин, дастгири фао барномаи давлатии кишоварзии рақамӣ таҳия шудааст. Он афзоиши хизматрасониҳои соҳаи кишоварзӣ ва васеъ кардани дастрасии кишоварзон ба иттилоот ва технологияро пешбинӣ менамояд. Бояд гуфт, Тоҷикистон аз соли 1995 ба ин су узви барномаи озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид мебошад. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар перяхҳои рақами 139, 3 ва 457 экспедисияи ҳамаҷонибаи тадқиқоти байналмилалӣ анҷом дода шуд. Дар ин бора дар Академияи илмҳои Тоҷикистон хабар доданд. Экспедисия дар доираи татбиқи нақшаи чорабиниҳо оид ба ҳифзи перяхҳо ва криосфера ва хусус дар манотиқи кӯҳӣ бо иштироки мутахассисони донишгоҳҳои Фрибург ва Сюрих ташкил шуд. Мутахассисон бо истифода аз таҷҳизоти муосири гидрологӣ, метеорологӣ ва глециологӣ тадқиқоти ҳамаҷониба саҳроҳиро анҷом доданд. Дар сатҳи перяхҳо андозагириҳои глециологӣ, гузаронида нуқтаҳои назорати муқаррар ва таҷҳизот барои назорати тағироти сатҳи перяхҳо насб шуданд. Ба омӯзиши равандҳои аблиатсия ва ҳолати қабатҳои барфу фирм таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. Ин маълумот барои муайян кардани суръати обшавӣ сатҳи перяхҳо ва ҳисоб кардани тавозуни масаи онҳо аҳамияти калон дорад. Наҷотбахшони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба 3 сайёҳ аз Лаҳистон дар минтақаҳои кӯҳӣ ва чорӣ воқеъ дар Нӯҳияшоқно кӯмак карданд. Таври Ориф Музимиён, роҳбари маркази матбуоти кумита, хабар дод. Метеош Чайка 35 сола аз қисмати зонӯяш осеб дидааст. Наҷотбахшон ӯро аз минтақаи кӯҳӣ ба замин оварда ва душанбе интиқол доданд. Ҳоло вази сиати наҷот ёфта муттадил арзёбӣ мешавад. در مینسک جلسه نوبتی راهبرانی بیوروهای مرکزی ملی اینترپولی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید. نمایندگان کتیبه جنرالی اینترپول، امارات متحده عرب و چین در این جلسه چون نظیر اشتراک کردند. اشتراکچیان همایش مسائل مربوط به همکاری‌های بین‌المللی مقامات حفظ حقوق از جمله وضعیت کنونی و دورنمای مبادله اطلاعات توسط کانال‌های اینترپول را بررسی کردند. اشتراک دولت‌ها در فعالیت اینترپول که با تحکیم آیین‌نامه سازمان و قاعده‌های کارکرد اطلاعات نگرانیده شده است نیز بررسی گردید. توجهی مخصوص به تأمین پرینسیپ بی‌طرفی و استثنا کردن تأثیر عوامل‌هایی که بیرون از دایره صلاحیت مقامات حفظ حقوق قرار دارند روانه گردید. دوشنبه میزبانی چورابینی ورزشی و تجارتی تاجیکستان بیزنس راند خواهد بود. آن نمایندگانی صاحب تجارت، سرمایه گذاری، شرکت ها، اویله ها و جامعه دوندگان را به هم میارد. چورابینی قسمی از فرم سرمایه گذاری خواهد بود که در ماه اکتبر در دایره هفته صاحب کاری برگزار می شود. خواه اساسی این همایش واسه کردن شکل عنانوی همکاری های تجارتی و فراهم نمودن محیط غیر رسمی می باشد که در آن ورزش همچون یک واسطه برای برقرار سازی روابط، رشد همکاری های تجارتی، تقویت فرهنگی کارپوراتیوی و تشکیل شرکت های نو خدمت شریکانی نو خدمت می کند. برنامه مسابقه های انفرادی، استافته ها، روحگردی سکندینوی و مسابقه های کودکانه را در بر می گیرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.